Ako sklopim oči, izdaće me kao ti. Bože, mislim, svako ko mi priđe, slagat će me

Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetljeli neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu.

0: Ovo je strašno velik grad i za to nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma Anđela.

pomisli to me neko loži. Mangu bi snimili su traku i sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da je kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle i

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: Camping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Dav Roll-On 50 ml 2,95.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je kraj. Kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Camping. Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davro Lon 50 ml 2,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je kraj. Kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušalci, dobar dan.
2: U ljubičastom sumraku tone sve više staro Sarajevo sa svojim građevinama.
3: Mama, zašto u životu ne budeš sa onim koga srce izabere?
1: Ono što je u protekloj nedelji privuklo izuzetno.
4: A na pitanje zašto volim ovu zemlju?
5: Sve zato.
1: Sjetimo li se januara prošle godine? Sjetit ćemo se.
6: Pozdrave našim prijateljima, kao i svim ostalim našim
7: slušalcima.
8: Kad ljubav stane, staje i srce. Ne da stane. Čuvaj je u sećanju i

vidim kad zažmurim. Bez tebe je moj život pauza između dva sećanja. Čuvaj ljubav u pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim očima, ima i nade. Nade za nas.

0: Ozijem kad danem dvije pive i red bogat muzici malo tiše. Nije mi bogat nikako zadovoljno, nema žalja. Duševan čovjek, ne da on da se daraču.
1: Ja mislim da ga daraču oni snimati.
0: Pođi od sebe, bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim. Ne daj mu bolan da srda svira.
1: Mislim, sigurno. Ovo kriza, jel?
0: Ja bolan, rad traže veselo.

I poštovani slušatelji, 7 minuta je do 14 sati, samo da kažem, danas najviša temperatura zraka u Sarajevu bit će 13 stepeni, u Bihaću 17, Zenica 14 i tako dalje i tako dalje. Sutra u Sarajevu će biti pa ovako malo ljepše vrijeme, naime prije podne pretežno vedro, popodne malo više oblaka, 3 jutarnja, 18 stepeni najviša. Utorak popodne bit će malo kiše i to bilo sve za ovaj dio od 14 sati. Slušamo Dobar Sevda. I ako želite neku sevdalinku, pišite nam porukicu. Želite

0: marketing.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
0: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
0: AMKO Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Poštovani slušatelji, uživali ste u Sevdahu, nastavljamo druženje. Do 18 sati primamo vaše porukice, pozive, pišite nam na Viber broj 062-045-118, a tačno od 15 sati i 30 minuta uključujemo i telefone.

Evo, za Draganu ide Nedeljko Bajić, Baja slatki lopov, dobro, joj, Dragane, žao mi je, daj nešto drugo, dobro, pokušat ćemo da nađem, ali nisam siguran da imam nešto od nje, a nadam se da se neš ljutiti. Ti si naš dobar komšija. Dobro, slušamo Baju.

0: Nastavljamo mi druženje uz dobru muziku, 20 minuta, 19 minuta do 16 sati. Imamo malo i telefona. Neko je tu, halo.
1: Halo.
0: Halo, halo.
1: Je li Radio Vogošća?
0: Izravno ste u programu.
1: E, hvala lijepo, zahvaljujem.
0: Hvala ja i vama.
1: Ako je moguće da sa gospodom voditeljem, ako sam ga dobila.
0: Ma jeste, vala, dobili ga i bradom i glavom.
1: Ajde, zahvaljujem.
0: Hvala i vama.
1: Lijep pozdrav vama, naravno, slušateljstvu ovih Radio Talasa. A za mene može li jedna pjesma?
0: A, naravno, znaš mene. Dobro, kažete.
1: Od Semira Jahića, ako imate nešto. Ako ne...
0: Ima. Semir Jahić, imam puno od njega. E, ovako mesec, ma ne znam, to smo mogli biti mi, kako mi je, tako mi je, Lidija,
1: kako
0: ne daj.
1: Kako mi je, kako mi je.
0: Evo, može. Ide pjesma.
1: Zahvaljujem, ugodan ostatak radnog dana, kako vama, tako slušateljstva, mi se čujemo nekom drugom prilikom da slušamo.
0: Hvala i vama. Idemo dalje, pozovite nas, pišite na Viber broj 062-045-118 ili direktno nas pozovite u program. Slušamo Semira Jahića.

0: I tako idemo dalje. Nihad Alibegović je pjevao za našu dragu Sabiru, a mi idemo dalje. Pozovite nas, 434-888 su naši telefoni, ili napišite porukicu na Viber broj 062-045-118. Vi sve što napišete, mi ćemo pročitati. Ako nešto nemamo, danas je milijardu pjesama, ne može čovjek sve ni da... Kaže, jedna, ja smršala šetnjom. Šta znam, ja obično kad šetam, potrošim sve pare i na kraju svratim da nešto i pojedim. I tako si smršala. Pa dobro, moraš kad se ovdje puno i smrša se. Dobro, dobra je, kaže Sabira. A mi idemo dalje, pozovite nas. 434-888, 5 minuta je do... 4 sata ili do 16, kako god hoćete. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan vama.
1: Hvala puno. Puno pozdrava od mene za tebe, za sve slušatelje Radio Bogošća.
0: Hvala lijepo i vama. Pozdrav, je li hladno?
1: Nije, Boga mi ruče u kući lijepo.
0: I kad naložiš, jel da?
1: Pa naložila, uključila, mota, ali ga mota.
0: Ale... Aj, nek mota.
1: Nek mota. Nek mota.
0: Ja, ima, dobro, briga, ima kad, jel da? Ma ja, ima kad, nek mota.
1: Ma ja što?
0: E, kažete.
1: E, za mene pjesnica, ako može, s Čabana, Zvao sam te neka sunce moje.
0: Zvao sam te... Ne, mene je tražio neko tu pjesmu neki dan. Ja je nemam. Ne znam zašto. A sve pjesme ove koje ste... Ovi naši... Sam malo da kažem, ove pjesme... ćemo mi u Bastu ponedjeljak. Ima kolega koji to radi.
1: Njeno veličanstvo žena.
0: Njeno... Njeno... Njeno veličanstvo, može, može biti.
1: Hvala i prijatno.
0: Prijatno, hvala lijepo. Dobro, idemo dalje i vi nas pozovite. 434-888. Idemo pjevati, ide Šaban, ide sve, ide i život i vrijeme i sve prolazi. Prije toga još jedan poziv. Halo.
2: Halo, dobar dan, Edheme, kako si?
0: Dobar dan, Tarik, dobro, kako si?
2: Dobro, ide, pozdrav tebi i svim slušateljima ovog divnog radija.
0: Hvala puno, Tarik moj. A za

Kaže mu ženi, joj, jako si lijepa. Kaže, hvala, hvala, ne znam šta da te kažem. Pa kaže, izmisli nešto ko i ja. Idemo dalje, pozovite nas 434-888. Ja imam odgovor za sve, samo me nemojte ništa pitati. 16:14, slušamo Bijele zastave. Čuj Bijele zastave, Šemsa.

Eto, rahatluk, nekome rahatluk, nekome briga, idemo dalje. Kaže, meni jedna prijateljica, ja kad izađem u grad, jedini koji mi priđe je konobar. A ne bi li on prišao da ne mora. Idemo dalje, 16 sati, 25 minuta, 434-888, pišite nam, zovite nas, slušamo u nastavku Šaćira Metija, Bravo za mene. Bravo za mene, što sam konobar i što sam prišao ovoj dami.

0: kad pogledamo malo ovo o vremenu, danas su najavljivali temperaturu u Sarajevu 13-14 stepeni, u Mostaru 18, međutim u 14 sati je u Sarajevu izmjereno 8 stepeni, u Mostaru 18, Banja Luka 17, Tuzla 10, hladno. Cesta hladno, najavljivali su popodne malo razvedravanja, ali evo, gledajući kroz prozor, ništa, hladno i dalje. Što se tiče Sarajeva, sutra bi moglo biti malo toplije, 3 jutarnja, a 18 ona dnevna. A utorak popodne, ponovo kiša i grmljavina, ali temperatura će biti 17 stepeni. Idemo dalje, 16 minuta do 17 sati, slušamo i dalje dobru muziku koju možete birati vi ako nas pozovete ili nam pišete. Neko je tu, halo. Halo.
1: Gospodine Edheme.
0: Molim.
1: Dobar dan.
0: Kakav sam vam ja, gospodin? Dobro.
1: Veliki gospodin za mene.
0: Hvala lijepo, šalim se naravno.
1: Ali znate šta, ja imam grijalicu uključila, ali meni se čini da bi me više zagrijala Cveta i Šaban Šavuš.
0: Joj, stalno ista, može li šta drugo? Dobro.
1: Stane dobro grije.
0: E, dobro, ako smije nek vas grije, evo Cvete.
1: Okay,
0: bića Cveta da jedem ne smeta. Hvala vam puno, prijatno. Dobro, 4-3-4-8-8-8. Nakon toga ide Bosanac. Dobili smo jednu porukicu, ponovo Dragana. Ide Bosanac, Enes Begović. Dobro, idemo dalje. Pozovite nas 4-3-4-8-8-8. Dobro. Slušamo Šabanu Cvetu, slušamo da vidimo je li još neka porukica, to je to za Bosanac, eto ide i Bosanac, dobro. Slušamo Šabana pa Enesa.

0: prieteni.
1: Kupova ti je lako uz akciju Amco.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davro Lon 50 ml 2,95.
1: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine izvozi radnu snagu. Medicinari idu u Njemačku, a ostali u Sloveniju.

sad lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
1: AMKO Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

sam znao da me nosi mutna rijeka, ne bi te ni pogledao, ne bi čak ni izdaleka.

0: Kuzov ni dobar.
1: A dobro sam. Čak i oni slični njemu kažu da je stalno u problemu. Da mu ruže jednom svjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?

drugom sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a dočekaj.

Sveckaju džezve, dževđiri sani, mirišu na jasmin tvoji jorgani. Kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa iz šiša.

Na posletku, ti si dobro znala ko sam ja. Otkud sa te suze, moja mila? Rekla si da se za točak bršljen ne hvata. Zalud iskužvana svijela. To je tako. Ne pravi od tuge nauku. Mami svetlo na sledećem bregu. Okopnit će moj otisak na tvom jastuku. Još kako? Kao Jezuška u snegu.

Omera u meni neke gene Dunava, a ja tečem i kad stojim. Ali opet, da li bi ikad bila moja ti, da sam vojnik u armiji ljudi? Rekla si da baš ne umem novce brojati i da je ništa sve što nudim. Naposletku ti si navek znala da sam svirac brošić što se teško pribada, da me može

ređaš po vitrini fini porculanski svet. Ali ja sam figurica bez žiga. Pazi, to je bajka što ti pada na pamet. Fali ti baš ovaj cigan, ne dužu.

sam ja, čemu suze, lepa žena. Draga moja, ti si navek znala da sam pajac, moje šešir šatra pomična.